豆腐やまとまいかとはここへほきへふかかやまとやぱいくろにあいこえやまとまいかとはへめあていまたへめまひへめあふかうてろとやこえギャフィフィアイホキマートイテオラトヌイテメアタファイチアネキエコエコイフクラチョキトーマートバーリキアーメンネ。